جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارت ویلکم اینڈ فائن فکانسی ٹو خوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس اینڈ کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام

ہے دل کو چھو لیا یہ نغمہ میرا اور آپ کا بھی میرے خیال سے اتنا سچائی الفاظ میں اور کیا میوزک تیار کیا گیا ہے اونلی وتھ کمپیوٹرز. اگلا بیان دیٹ از دان اوریجنل ویئر مہان گائک کو لاتے ہیں ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا دی گریٹ موہت چوہان جی کا یہ بالکل نیا سانگ ریختنگ 100 million ویوز اور دیٹ از ہاؤ آر دی فیل. میوزک کمپوز اینڈ ارینج بائی مائسٹرو روچک کولی اینڈ دی سانگ از ریٹن بائی کمار. رنگ لگ گیا